0: Nous la conviens.
1: FM seluruh siap pon tuhat megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi timor lorosai.